Գունգնթրեք Northside Radio Jamen Armenia Tsayni Radio Հաղորդումը Զորս կցայնասպրենք Chatswooden Partser Alik FM 99.3 MHz-ին Մեր հաղորդումները կգրնակուն գնթրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09

Paris, yere gotses sireli ungentirner. Այսօր 27, 24 օգոստոս 2026-ն է։

Սիրելիներ, շաբաթ մի եւս մեր երկու ժամվա հայդակիրով գմիանանք ցեզի Արմենիացային ռադիո ժամեն։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր այսօրվա հայդակիրեն դուք արիտը պիտի ունենաք լսելու հայերեն լեզվով լուրեր, զանազան ընթերցումներ ընկերային, ազգային եւ հասարակական նյութերու շուրջ, ինչպես նաեւ հայկական ժողովրդական երգերու գեղեցիկ շարանը, որ պիտի կա ընդմիջելու այս հայդակրի գեղեցիկ բաժինները։ Ուրեմն մեր այսօրվա աշխատակազմեն, ինչպես միշտ, այսօր եւս ցեզի հետ է ցանի պատասխանատվության պաշտոնով մեր սիրելի Հովսեփ Կոպուշյանը եւ օրվան խոսնակն է անցս Նորա Սևակյանը։ Ուրեմն հաջելի ունգնդրության լավագույն մաղթանքներով գանցնինք մեր այսօրվա հայդակրի գործադրության։

Սիրելիներ, լսեցինք Ռազմիկ Բաղդասարյանի մեկնաբանությամբ Օդար Ամայի ճամփեքի այս նոր դարբերակը։ Ուրեմն, սիրելիներ, կուզեմ մեր այսօրվա հայդակիրը սկսիլ Քարեքին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի այս հետաքրքրական կրությամբ, որ սորս կրած էր իր կաթողիկոսության շրջանին և կրած է երջանկության մասին։ Հետևաբար արևելահայերենով է կրությունը, սակայն հույսով եմ, որ նույնքան հաճույք կստանաք, որովհետև արևելահայերեն մեր լեզուն ևս իր անուշությունը և գեղեցկությունը ունի։ Յուրաքանչյուրս ունի երջանկության մասին իր պատկերացումը, ոմանց համար այն հասարակության մեջ աստեցիկ թիրք սպաղեցնելն է, ոմանց համար օրինակ բարեկեցիկ ամուսնական կյանքը, ոմանք էլ անհոգ կյանքի հույսով կարող են երազել հերու լինել մարդկանցից և ապրել միայնակ։ Սակայն նմանօրինակ պատկերացումների իրագործման պայմաններում մարդիկ հաջող լինում են նաև թշպախտ, և նրանք այդպես էլ չեն կարողանում գտնել այն հարցի պատասխանը, թե որն է իրական երջանկությանը տանող ուղին։ Եկեք ունգնդիր լինենք, թե ինչպես է երջանկության հարցը բնութագրում երջանկահիշատակ Քարեքին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մենք չենք ստեղծվել աննպատակ, մենք ստեղծվել ենք, որպեսի ուրախության մեջ գադարելապես պայծարանանք, սակայն այդ ուրախությունը մեզ դրվում է Աստծու կողմից և կախված չէ նյութական կամ պատմական պայմաններից։ Երջանկությունը եսասիրություն չէ, ոչ էլ ինքնամփոփվածություն։ Ընդհակառակը, երջանկության դիրանալ նշանակում է դուրս գալ եսից, քնալ դեպի ուրիշները։ Այսինքն, Տեր Աստվածը մեզ բոլորիս ստեղծել է, որպեսի լինենք երջանիկ, սակայն դա հնարավոր է միայն ուրիշների հետ կյանքի պայմանները գիսելու արդյունքում։ Երջանիկ լինելու համար պետք չէ խույս տալ պատասխանատվությունից, բարդավորությունից կամ դարաբանքից։ Երջանկության պայմանը ընդհակառակը դարաբանքի ինքնագամ ընդունումն է հանուն ուրիշների ուրախության, ասում է Վեհապարը։ Իսկ սա նշանակում է, որ երջանիկ լինելու համար անհրաժեշտ է պատրաստ լինել ամեն ինչի, մինչև իսկ երջանկության հետ անհամաս, անհամադեղելի թվացող դարաբանքների։ Այս առիթով լուսահոգի հայրապետը նույնպես ունի իր գեղեցիկ և համոզիչ ձևագերպումը. դարաբանքը երջանկություն է, և սակայն այն բարակային, երբ անցեն անհատեն վեր արժեքիմը կամ ուրիշ անցիմը կամ անցերու հավաքականության համար հանց ընկառնվի ան, դարաբանքը այլևս ինքզինք կգերազանցնե, իր որակը կփոխվի, գայլագերպվի, և ցավին խիտին դեղ հոգեկան կոհության վիճակը կդիրե մարդու ներքին աշխարհին մեջ։ Եվ իրոք մենք առանց դրդնչալու կարող ենք հաղթահարել նեղությունն ու զրգանքը, եթե հանցնարությունն արվում է սիրո ներգործությամբ, սիրո կերպնական ուժը Քարեքին առաջինի ձևակերպմամբ փաշխելիս երբեք չսպարվող և ընդհակառակը ավելացող անմիակ ուժը երբելք թույլ չի տա, որպեսզի մենք տանջվենք։ Իսկ երբ մեր հանցնարությունն այդպիսով իգադար ացվի, անխուսափելի օրեն հոգեկան երջանկության անսպասելի փերգրանքն է բադելու նրան։ Ինչու է այդպես լինում, որովհետև Վեհապարի բնորոշմամբ քո երջանկությունը մեկն է, իսկ ուրիշին քեզանից տալով գրկնաբադիկ, որովհետև նրա երջանկությունը գավելանակու երջանկության վրա։ Այս է քրիստոնեական հավատքի թասը։ Այո, բարձրյալի կամքն է, որպեսի մարդիկ լինեն երջանիկ, որի համար պետք է լինել պատրաստագամ ցերկ մեկնելու ճնշվածին, գարիքավորին, առհասարակ յուրաքանչյուրին և սեփական ապրուստը կիսել մերձավորի հետ։ Այլ խոսքով, կյանքը պետք է ապրել իբրև ճշմարիտ քրիստոնյա, համաձայն ավետարանի բովանդակության։ Ավետարանում հիշատակվող երկնքի արքայության մասին ասվում է, որ այնտեղ հայտնվելու համար մարդիկ պետք է նմանվեն մանուկների,
Այսինքն, պետք է ցկտել լինել երեխաների պես անմեղ, լցվելով ուրիշների հանդեպ բարձությամբ, սիրով, խոնարհությամբ և այդպիսով հասնել ներդաշնակ ու գադարյալ մի հոգեվիճակի։ Երբ Հիսուսն ասում է արքայությունը երկնից ի ներքսի ձեզ է, նշանակում է հիմա, այսօր, երկրի վրա ծերաբրած դարիներին, կարոզում էր լուսահոգի կարեկին առաջինը։ Երկնքի թագավորությունը երկնքում հետ մահու թագավորությունը չէ միայն, նրանից առաջ այն աստեղ ենք ապրում, երբ Աստծո հետ հաղորդ ես ապրում, նրան քո կյանքի մեջ ես զգում, նրան համաձայն ես ապրում, նրա կանքն ես կատարում, դու արդեն իսկ հավիտենական կյանքի ճաշակն ես զգում։ Երկնքի թագավորությունը ձեր հոգիների մեջ է։ Երջանկության, քոհունակության և կյանքը իմաստավոր գերբով ապրելու հոգեգան զգացումն է երկնքի արքայությունը, ասում էր նա։ Ահա թե ինչպես է հնարավոր դիրանալ երջանկությանը ճշմարիտ և հարադև երջանկությանը, Աստծուց տրված երջանկությանը և թեպի երկնքի թագավորության դանող երջանկությանը։ Հայոց կաթողիկոսի մտկերից դրանք կարող են ուղեցույց հանդիսանալ յուրաքանչյուրիս երջանկության գարուցման գործում։ Մերձավորների հետ կիսվել, սրանում է երջանկության աղբյուրը, իրենց այն երջանկության, որը բագասում է մեր եսասիրական քաղաքագրթությանը։ Երջանիկ ես, երբ երջանկացնում ես ուրիշներին։ Եթե մեր երջանկությունը միայն մեզ համար ենք պահում, ապա դա քրիստոնեական երջանկություն չէ, խաբուսիկ է։ Ես կգամենայի հստակորեն սահմանազատել երջանկությունն ու թեթև ընթաց կյանքը։ Եթե գարձում ենք, որ երջանկությունը մեծ խնդիրներ չունենալն է, ապա մենք անդարբերությունից առաջ եգող փորձության զոհերն ենք։ Նրանք են երջանիկ, ովքեր իրենց մեջ, իրենց կյանքում չեն գործնում Աստծո ներկայության զգացումը, Աստծո մերձության, նրան պատկանելիության զգացումն է երջանկություն ծնում։ Մարդու կյանքի երջանկության աղբյուրը սերն է, սերը, որը կյանքով ու կործով կարդահայտվի, ծառայությամբ ու փարիքով կմարմնանա և իհարգին խաչով կգնքվի։ Որքան հաջող ենք մոռանում Աստծո երախտագիտություն հայտնել իր բոլոր շնորների համար, և միայն ցավն է մեզ ստիպում շրջվել դեպի նա։ Դարաբանքը մեզ օգնում է հասկանալու, թե որոնք են հոգևոր և մարդկային ճշմարիտ արժեքները, այն արժեքները, որոնք գրում են մշտնչենականության թրոշմը։ Դարաբանքի փորձն է մեզ սովորեցնում հասկանալ դարբերությունը երջանկության ու հաճույքի միջև։ Մեր տարաշրջանը շատ հաճախ շփոթում է այս երկու հասկացողությունները, դժբախտաբար։

միացայն ռադիո ժամի ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաճելի եւ ուրախ պահեր։ Երբ ասկային կորձնգերությունը գպոխարինվի ենթագայության բահանչով։ Սիրելիներ, նախկան այս հոտված է ներգայացնել, սկուզեմ այս շատ գարչ նախապանը դալ, հավանապար վերջերը սմամուլի էչերով գամ ընգերային ծանցերու վրա դեղեգացակ, որ ասկային ժողովի մեջ վերջին մեջ շապատմա առաջ մոդավորաբես քաղաքական պայմանագիր գուսակցության անդամ Արման Եղոյան շատ դեկեր արդարայություն ունեցած էր մեր սպիրկի թերագադարության մասին և նշած էր քանի մը անվանի թեմքեր, որոնք սպիրկի մեջ հայթադի հանցնախումբի գործերու ընդմեջ են, կարողացած են թե սպիրկին և թե հայրենիքին իրենց ամենամեծ նպաստը բերել։ Ուրեմն Արման Եղոյան այդ պատգամավոր որը ուղագի այդ ասկային ժողովի իր ելույթի ընթացքին այսպես արժե զրգեց սպիրկի թերագադարությունը հայրենիքի հզորացման և ինչպես նաև սպիրկի հզորացման մեջ սպիրկի ղեկավարներու թերագադարությունը և այդպիսի ելույթով վիրավորեց բավական անցած, որուն ի պատասխան մեր ասկային կորզիչներ կամ մտավորականներ պատասխան քրություններ կրեցին։ Անոնց մի մեկն է մեր շատ բոլորիս ծանոթ Ահարոն Շխրդմյան, որ մտավորական է նաև և քրող, և այս հետաքրքրական հոդվածով ան իր դեսագետը կհայտնի այս եղածին մասին։ Արման Եղոյանի ասկային ժողովի ամբիոնեն հնչեցուցած այն միտքը, թե որքան զորավոր է սպյուրկը, այնքան զորավոր է Հայաստանը, համոզումը, միֆ, այսինքն միֆ կնշանակե անհիմն համոզում կամ շինձու պատկերացում է, գարելի չէ դիտել իբրև առանցին բադահական կամ զուտ տեսական թատողություն։ Ասիկա ամբողջովին կդեղավորվի վերջին դարիներուն իշխանության կողմէ առաջ մղվող իրական Հայաստան քաղապարախոսության դրամապանության մեջ, որ հետևողականորեն կփորձէ վերասահմանել Հայաստանի, սպյուրքի և համասկային նպատակներու փոխ հարաբերությունը։ Խնդիրը միան պատգամավորիմը արդահայտությունը չէ, խնդիրը այն քաղաքական մտածողությունն է, որուն մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը աստիճանապար կներկայացվի իբրև հայության քաղաքական, ասկային և պատմական օրակարգը սահմանող միակ կետրոն, իսկ սպյուրքին կվերաբավի այդ ուղղության հետևողի կամ ենթագայի թերը։ Մինչդեր նույն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը շատ ավելի հստակ և ամբողջական բարդավորություն կսահմանե պետության համար։ Անգնախադես է հայկական սպյուրքի հետ համագողմանի գաբերու զարգացում, հայաբահբանման ուղված քաղաքականության իրականացում և հայրենատարծության խրախուսում։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային իրավունքի հիման վրա բարդավորություն ունի նպաստելու այլ պետություններու մեջ հայոց լեզվի, հայկական պատմական և մշակութային արժեքներու պահպանման, ինչպես նաև հայ գրթական և մշակութային կյանքի զարգացման։ Այս սահմանադրական մոտեցումը շատ կարևոր սկզբունք մգահաստած է սպյուրքը Հայաստանի Հանրապետության վարչական ստորոպաժանումը չէ, այլ համասկային իրագանության ամպաժան մեկ մասը։ Հայաստան սպյուրք հարաբերությունը հրահանգողի և կատարողի հարաբերություն չի գրնար ըլլալ, ամպետք է գարուցվի փոխադարձ հարկանքի, վստահության, պատասխանատվության և ասկային նպատակներու շուրջ համագործակցության վրա։ Հետևաբար այսօրվան հրամայականը սպյուրքի աստեցությունը սահմանապահելու քաղաքական կամ քաղաքապարական հիմնավորումներ փնտրելը չէ, հրամայականը ամբողջովին հակառակն է՝ գտնել այն միջոցները, որոնց շնորհիվ Հայաստանի և սպյուրքի կարողությունները պիտի միանան և փոխադարձաբար պիտի զորացնեն զիրար։ Սպյուրքի զորացումը ինքնին չի նշանակել Հայաստանի թուլացում։ Զորավոր սպիրկը միջազգային քաղաքական շրջանակներու մեջ աստեցություն է, դնդեսական և մասնակիտական ներուժ է, մշակութային ներգայություն է, գրթական համագարք է, ասկային հիշողություն
հիշողություն է եւ կարեւորակույնը Հայաստանի գողքին գանկնելու եւ անոր զորակցելու ներուժ է։ Արավել մտահոգիչ է, որ Սպիրկի Թերին այս վերահաստավորումը, վերաիմաստավորումը գրնա ընդրադառնալ նաև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ բանչադիրական պայքարին վրա։ Երբ այսօր գործվի Սպիրկի քաղաքական ինքնուրույնության սահմանները նեղցնել եւ անոր հասկցնել, թե հասկային օրագարկը պիտի ճշտվի միայն Երևանի իշխանական կետրոնեն, այդ մոտեցումը անխուսափելիորեն գնահարված է նաև դասնամյակներով գերդված բանչադիրական համագարկը։ Հայաստանը ուժեղ Սպիրկեն բախնալու պատճառ չունի։ Հայաստանը պետք ունի այդ Սպիրկին։ Նույնպես Սպիրկը Հայաստանեն հերու մնալու պատճառ չունի, ամպետք ունի հզոր ինքնիշխան ու ազգային պատասխանատվությամբ գործող Հայաստանի։ Հարցը հետևաբար, թե ով որմե հրահանգ պիտի ստանա ազգային օրագարկին համար փակուղի մնե։ Ճիշտ հարցադրումը ուրիշ տեղ գտնվի։ Ինչպես Հայաստանը եւ Սպիրկը գրնան իրենց ամբողջ ներուժը միացնել հայկական pedagogությունը, ասկային ինքնությունը, բատմական հիշողությունը եւ համասկային շահերը միասին պաշտպանելու համար։ Ահա այս հարցումին պատասխանը պետք է փնտրել Հայաստանի քաղաքական ղեկավարները, բայց այդ պատասխանը կարելի է գտնել միայն այն ամեն, երբ Սպիրկը թիդվի ոչ թե իբրև գարավարելի կամ ուղղորդելի զանգված, այլ իբրև սեփական փորձարություն, գարույցներ եւ ասկային թերագադարություն ունեցող ուժ, Սպիրկը ոչ ենթագա, այլ ասկային կորձնգեր։ Հայ ժողովրդի դարբեր հատվածները իրար մեհերացնելով ու հագածրելով գդգարանա ասկին միասնականությունը, գնվազի համասկային ուժը եւ գխաթարվի ընդհանուր նպատակներու շուրջ կորձելու կարողականությունը, իսկ Հայաստանը եւ Սպիրկը զիրար հագատրելով գդգարանա միմիայն համայն հայությունը։

սիրելիներ, ուրեմն ինչպես որսի այս սպիրկի եւ հայրենիքի զորության եւ իրականության մասին, որ այսօր ասկային մեր իրականության մեջ որքան մեծ թերագադարություն ունի սպիրկը, Վերա Յակուբյանը եւս ունի այս կեղեցիկ հոդվածը, որ մի բաժիններ պիտի գարտամ, բարձաբես ամրապնդելու այդ կաղապարը, որ սպյուրքի թերագադարությունը անհերքելի է հայ ժողովրդի գոյադևման վերջին 100 տարվա պատմության մեջ։ Ուրեմն Վերա Յակուբյան, եթե ճգնաժամը գառուցվածքային է, լուծումն ալ չի գրնար սահմանապակվիլ գոչերով կամ խորհրդաժողովներով, առաջին անհրաժեշտ քայլը սպյուրքի իրական վիճակի քարտեզագրումն է։ Մենք չունենք բավարար ամբողջական և շարունակապար թարմացվող դվյալներ հայկական համայնքներու ժողովրդակրության, գրթական հաստատություններու, մասնակիտական ներուժի, դնդեսական կարողություններու, երդասարտության մասնակցության և գազմագերբություններու վիճակի մասին։ Առանց այս դվյալներուն ռազմավարությունը գհիմնվի ենթադրություններու վրա։ Հետևաբար անհրաժեշտ է ստեղծել անգախ հետազոտական համագարկմը, որ բարբերաբար ուսումնասիրե սպյուրքի փոփոխությունները և հրապարակե դվյալներ, համալսարանները և հետազոտական կետրոնները այստեղ գրնան առանցքային թեր ունենալ։ Երկրորդ քայլը գրնա լալ համաշխարային հայկական մասնակիտական ցանցի ստեղծումը։ Ամբեջ է լանոր համազգային գազմագերբություն կամ քաղաքական ներկայացուցչական մարմին։ Անոր նպատակը պետք է լա բարս գտնել, թե ով ինչ կարողություն ունի եւ ինչպիսի ծրագրի գրնա մասնակցիլ։ Երրորդ քայլը սահմանապակ տիպով համազգային առաջնահերթություններու ճշտումն է։ Ոչ մեկ համագարկ կրնա միաժամանակ սպաղիլ ամեն հարցով։ Օրինակ, առաջիկա տասնամյակին համար կարելի է ընտրել 4 հիմնական ոլորտ. հայկական գրթություն և լեզու, սպյուրքի ժողովրդակրական և հաստատութենական գենսունագություն, համաշխարային քաղաքական և մասնակիտական ցանցեր, հայկական մշակութային ժառանգության պահպանում ու արդիականացում։ Առաջնահերթություններու ընտրությունը ինքնին ռազմավարական որոշում է առանց ընտրության։ Ասկային ռազմավարությունը գվերացվի փապակներու երկար ցանգիմը։ Լեզուն հիմնարար է, բայց դպրոցին կորձը պետք է ավելի լայնը լա։ Հայկական գրթական համագարկը պետք է պատրաստե սերունդմը, որ ոչ միայն գիտե իր պատմությունը, այլ նաև գահասկնա ժամանակագից Հայաստանը, սպյուրքի բազմազանությունը, միջազգային քաղաքականությունը, գիտությունը և արհեստագիտությունը։ Հայկական ինքնությունը գենսունակ կմնա այն ժամանակ, երբ մարդուն համար միայն ժառանգություն չէ, այլ նաև կորձելու տաշտ։ Այս ձևը սահմանապակ է։ Սպյուրքի կարևորագույն ներդրումը գրնա լալ ոչ թե տրամը, այլ գիտելիքը, մասնակիտական փորձառությունը, միջազգային գաբերը, համալսարանական համագործակցությունը։ Հայաստանն ալ իր գարկին պետք չէ փորձե քաղաքականապես ղեկավարել բազմաթեմ սպյուրքը։ Պետության ավելի արդյունավետ թերը գրնա լալ համագործակցության պայմանները ստեղծելը և սպյուրքի կարողությունները Հայաստանի զարգացման ծրագիրներուն գաբելը։ Այսպիսով հարաբերությունը բարեգործութենեն գրնա անցնիլ փոխադարձ շահի և գործընկերության։ Ով գրնա սկսիլ փոփոխության, այստեղ կհասնինք ամենեն դժվար խնդրին՝ նախաձեռնության։ Ոչ մեկ կուսակցություն, եկեղեցի, գարավարություն կամ գազմագերբություն այսօր ունի ամբողջ սպյուրքը ներկայացնելու ընդունված իրավասություն։ Հետևաբար նոր համագարկը մեկ կետրոն է բարդացրելու փորձը շատ հավանաբար պիտի ցախողի։ Ավելի իրադեսական է սկսիլ փոքր, անգախ և մասնակիտական կառույցով։ Կարելի է համախմբել տարբեր համայնքները և տարբեր պատկանելիությունները գիտնականներ, գրթական մասնակիցներ, արհեստագիտության ներկայացուցիչներ, երիտասարդներ, մշակութային գործիչներ և գոյություն ունեցող հաստատություններու ներկայացուցիչներ։ Ոչ թե նոր ղեկավարություն ստեղծելու, այլ երեք հիմնական աշխատանք կատարելու համար։ Առաջին՝ փաստագրել սպյուրքի ներգավիճակը, երկրորդ՝ ճշտել անոր հիմնական վտանգներն ու կարողությունները, երրորդ՝ առաջարկել հարաճիգա 10 կամ 15 տարիներու առաջնահերթությունները։
այս աշխատանք են գրնա աստիճանապար ձևավորվիլ համաշխարհային հայկական ռազմավարական օրագարկմը։ Այդ օրագարկը պետք է ունենա ժամկետներ, պատասխանատուներ և արդյունքներու գնահատման միջոցներ։ Երկրորդ ազգային առաքելությունը հետ ցեղասպանության սպյուրքի առաջին տարու հիմնական խնդիրը գոյադևնումն էր։ Այդ նպատակին համար ստեղծված հաստատությունները գադարեցին պատմական թեր։ Երրորդ տարու խնդիրը դարբեր է։ Այսօր հարցը միայն հայկական ինքնությունը պահպանելը չէ, այլ գոյություն ունեցող հայկական կարողությունները գազմագերբելն է։ Այս պատճառով երրորդ ազգային առաքելությունը չի գրնար առաջինին բարձ ըլլալ շարունակությունը, անգպահանչ է անցում, բաբանում քաղաքադրանութենեն թեպի կարողություններու զարգացում, գազմագերբական անդամակցութենեն թեպի լայն մասնակցություն։ Սպյուրքի աբական գախյալ բիդի չլլա միայն անգե, թե որքան լավ գբահբանենք անցյալեն ժառանգած կարույցնելը, ավելի կարևոր բիդի լա այն, թե որքան պատրաստենք վերանայելու այն կարույցները, որոնք այլևս չեն համապատասխաներ մեր իրականության և ստեղծելու նորերը այնտեղ, ուր նոր գարիքներ կան։ Հետ ցեղասպանության սպյուրքի առաջին առաքելությունը ժողովուրդը բահբանելն էր։ Երկրորդը գրնա լալ այդ ժողովուրդի աշխարհասփյուռ ներուժը գործունակ ազգային համագարկի վերաձելը։

Լավագույն մաղթանքներ ձեր բոլորին Armenia Tsaini անձնագազմեն։ Միասնական փայց արդյոք միագարձիկ։ Այս հոդվածի հեղինակն է Ռաֆի Արդալջյան, որ գրած է Վարանդ Փապազյանի գրությունները վերընթերցելով։ Վարանդ Փապազյան երդասարտությանս տարիներուն քաղաքական մտածողության ուսուցիչներես մեկը եղած է։ Իր մտածողությունը միշտ դպավորած է զիս, թերևս նաև որովհետև մեր զրույցները միշտ համաձայնությամբ չէին վերջանար, թե ընտանեկան հավաքներուն և թե քաղաքացիական դասընթացներու ժամանակ գվիճեինք, երբեմն երկար և շատ հարցերու շուրջ դարբեր գարձիկներ ունեինք, բայց ճիշտ այդ դարագարձություններուն մեջ շատ բան սորված եմ իր մեջ։ Սորվեցա մանավանդ, որ քաղաքական մտածողությունը անպայման համաձայնելու արվեստը չէ, հարցումները ճիշտ տնելու, սեփական համոզումները քննության ենթարկելու և դարբեր գարձիկին մեջ ալ մտածելու արժանի փամը պնդրելու կարողությունն է։ Վերջերս կրկին կարդացի իր «Ազգի միությունը քրությունը», որտեղ կդած է 1998-ի «Բայքար և ռազմավարություն» գրքույկին մեջ։ Հոն Վարանդ Փապազյանը հետաքրքրական ձևով կմոդենա ասկային միության կաղապարին։ «Ասկը միադար ամբողջություն չէ», գսե ան։ Անոր անդամները գրնան ունենալ դարբեր ընկերային թիրքեր, քաղաքական համոզումներ, դնդեսական շահեր և աշխարհայացքներ։ Հետևաբար ասկային միությունը չի գրնար նշանակել այդ դարբերություններու վերացումը։ Միությունը կսկսի այնտեղ, ուր այդ դարբերություններուն կողքին մարդիկ կգիտակցին, որ ունին նաև ընդհանուր շահեր և զանոնք հավաքապար հետապնդելու անհրաժեշտություն։ Այս իմաստով ասկային գիտակցությունը միայն անցյալի ձագումի կամ մշակույթի զգացում չէ, այն նաև ընդհանուր շահի գիտակցություն է։ Իսկ այդ գիտակցությունը քաղաքական նշանակություն կստանա այն ադեն, երբ կվերածվի հավաքական գործերու կարողության։ Այս միտքը այսօր ևս կարժե վերակննել։ Հայկական իրականության մեջ միասնություն փարը հաջող կգործածենք ճգնաժամերու ադեն։ Գոչ կուղենք միանալու, մեկ կողմ դնելու դարագարձությունները, մեկ ցայնով խոսելու, բարի ցանկություն է։ Բայց անոր եդին, երբեմն վտանգավոր երթադրություն մգա, գարձես միասնական ըլլալու համար պետք է նույն ձևով մտածենք, բայց միությունը միագարձություն չէ։ Քաղաքականապես հասուն ժողովուրդը պետք է գարենա խորաբես դարագարձիկը լալ և միաժամանակ պահպանել ընդհանուր պատկանելիության ու ընդհանուր շահի գիտակցությունը։ Գրնանք դարբեր գարձիկներ ունենալ Հայաստանի արդակին քաղաքականության, իշխանության և ընդդիմության, Սփյուռքի թերին, Արցախի կամ մեր ասկային հաստատություններուն շուրջ։ Այս դարագարձությունները ինքնին ասկային դգարության նշան չեն, ընդտակարագը ազատ քաղաքական համայնքի բնական վիճակ են։ Խնդիրը կսկսի այն ադեն, երբ դարագարձությունը այնքան գխորանա, որ այլևս չենք տեսներ անոր դակ գտնվող ընդհանուր շահը, երբ կուսակցությունը, գարավարությունը, ընդդիմությունը, գազմագերբությունը կամ քաղաքապարական ճամփարը գտարնան այն հիմնական մենքը, որուն միջոցով գտեսնենք նաև մյուս հայը։ Հետևաբար ասկային միությունը պետք չէ շփոթել համընդհանուր համաձայնության հետ։ Մենք կրնանք խորաբես տարագարձիկը լալ և դագավին միասին մնալ իբրև փոքր ազգ, բաբանելով նույն քաղաքական համայնքի պատկանելու գիտակցությունը։ Այս հարցումը մեզ կստիպե փնտրելու այն նեղ, բայց ամուր հիմքը, որ դարագարձություններեն վեր կմնա։ Հայաստանի Հանրապետության գոյատևումը, հայ ժողովրդի անվտանգությունը, հայկական մշակույթի և լեզվի շարունակականությունը, հայության դարբեր հատվածներուն միջև գաբի բահբանումը թերևս այդ հիմքին մաս կգազմեն։ Ցանկը գրնա վիճելի ըլլալ և ճիշտ այդ պատճառով ան պետք է քննարկվի։ Վարանդ Փապազյանի հետ զրույցներես սորված կարևոր բաներես մեկը թերևս հոնգը վերադառնա։ Բարդատիր չէ, որ դարագարձությունը բաժնե մեզ, երբեմն ճիշտ
դարագարձությունն է, որ գստիբե ավելի հասկանալ, թե ինչն է մեզ միացնողը։ Եթե ազգային միությունը քաղաքական իմաստ պիտի ունենա, այդ միացնողը պետք է գարենանք նաև սահմանել, իսկ այդտեղեն բնականաբար կհասնինք հաջորդ նյութին՝ ազգային շահին։ Այսօր հոհիտայի թեպի երգիր շարժում են 36 տարի հետք, դերևս ավելի քան երբեք կարևոր է վերադառնալ Վարանդ Փափազյանի նման գործիչներու մտածումին և իմաստուն խոսքերուն։ Գգարոտնամ մտածող հայ քաղաքական միտքը, մանավանդ երբ Միհրան Քյուրդողլյանի խոսքերով լուր ու ամայի դարաձության մեջ ընկածես և գիհիշես գենտանության նշան դվող ցայներ։ Վարանդ Փափազյանը այդ ցայներեն մեկն էր, գրնայինք չհամաձայնիլ, գրնայինք վիճիլ, բայց անգստիբեր մտածել, լոզունքներու յեդին աբաստանելու փոխարեն գհարցաթրեր, գվիճարգեր և իր համոզումներուն համար գբայքարեր։ Հիշողությանս մեջ Վարանդ Փափազյան այդպես էլ պիտի մնա, մտածող և մարդունակ հայ մտավորականը։

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Starman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Starman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կուն գցեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն։ Սիրուն ընտիրներ, գշանագենք մեր հայդակիրը, Սիդնի հոտերևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 սիրուն ընտիրներ տշպաղտապար անցրևային եղանագ է, կագնգալվի 3-10 մմ անցրև և հավանականությունը 90% է։ 4-7 անցրևային եղանագը պիտի թեթևնա, պիտի կագնգալվի 4 մմ անցրև, հավանականությունը 70% է։ Չերմասջանը Սիդնի համար 14-20 աստիճան է, իսկ 3-7 օրվա համար 14-22 աստիճան։ Շարնագելով 5-7 մասամբ ամբոտ եղանակ 13-19 աստիճան, ուրպատ մասամբ ամբոտ եղանակ 11-21 աստիճան, շապատ մասամբ ամբոտ եղանակ 11-20 աստիճան, հարաչիգա գիրագի մասամբ ամբոտ եղանակ 12-20 աստիճան, իսկ 2-7 օրը սիրելուն ընթերներ հարաչիգա 2-7, ընդհանրապես պայծար արևոտ եղանակ 11-21 աստիճան։ Սիրելուն ընթերներ, գշանագենք մեր հայդակերը ու ընթրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնդրություն կմաղթեմ ձեզ սիլ, սիրելի ունգնդիրներ։
1: Հայաստանի անկախության հռչակագիրի 36-ամյագին առիթով հոյթը Հայաստանի քերակույն մարմինը 3 հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ։ Սիրելի հայրենագիցներ, 23 օգոստոս 1990-ին դժվար պայմաններում մեջ Հայաստանի քերակույն խորհուրդը հռչակեց մեր անկախ պետականության ստեղծման գործընթացին մեկնարկը։ Հագարակ քաղաքական տարածայնություններու անկախության հռչակագիրը ընդունվեցավ համախոհությամբ խորհրդարանական և արդախորհրդարանական գրեթե բոլոր ուժերու ներգրավումով։ Ան ամրագրեց հայոց անկախ պետականությունը վերականգնելու քաղաքական, պատմական, իրավական, տնտեսական և մշակութային հիմնասյուները։ Մեկ տարի հետ 21 սեպտեմբեր 1991-ին համաժողովրդավարական հանրաքվեյով ամրագրվեցավ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Հռչակագիրը դարձավ մեր պետականության օրենսդրության հիմքը և իբրև ապագա մայր օրենքի նախահիմքը, արժանի դեղը կտավ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախապանին մեջ, իբրև նորանկախ պետության արժեքային առանցք, որ ենթակա չէ փոփոխության։ Սիրելի հայրենագիցներ, անկախության հռչակագիրը մեր միասնականության խարիսխն է, ան կնկարագրե մեր պետության բնույթն ու համահայկական հանձնարարությունը, ան մեր ծննդյան վկայականն է, որուն հանդեպ ոտնցկությունը հարձակում է պետության հիմերուն վրա։ Հավատարիմ մնալով անկախության գաղափարին և անոր մեջ ամրագրված համազգային նպատակներուն, պետք է ուշ գտնենք մերժելու հակապետական և հակազգային իշխանությունները, վերահաստատելով մեր ազատ ապրելու ցգտումը և անկախ ինքնիշխան ժողովրդավարական, ընկերային ու իրավական պետություն գերդելու կամքը։ Ան է խաղաղ և ապահով ապագայի մեր պետության գենսունակության երաշխիքը։ Պաշտպանելով անկախության հռչակագիրը դեր կգանքնինք Հայաստանի Հանրապետության և հայոց պետականության, նշեց հայ հեղափոխական տաշնակցության Հայաստանի քերակույն մարմինին 3 հրապարակած հայտարարությունը։ Սպուտնիկ Արմենիա լրատվամիջոցին կողմէ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարության ուղված կրավոր հարցումին իբրև պատասխան, նախարարությունը հաստատեց, որ Հայաստան թիմած է 3-րդ չեզոք երգիրի հյուպատոսական այցելություն կազմակերպելու և Բաքուի մեջ աբորինի գերբով փանդարգված հայ քերիներուն հետ տեսակցելու խնդրանքով, սակայն նման այցելության կազմակերպման համար անհրաժեշտ է Բաքուի համաձայնությունը։ Նախարարությունը նաև հայտնեց, որ բարբերաբար հանդիպումներ կունենա Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներուն հետ, հայ քերիներուն հետ տեսակցելու կարելիության հարցով։ Լրատվա միջոցը կհայտնել որ արդակին կորձոց նախարարութերեն չեն նշացտե հստակ որ երկրին դիմաձեն։ Հայաստանի արդակին կորձոց նախարարությունը բարբերաբար հանդիպում ներգունենա Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներգայացուցիչներուն հետ եւ կքննարկե քերիներուն հետ դեսակցելու հնարավորության հարցը։ Սակայն այնտեղ դարի Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն համապատասխան արդոնություն չէ դրված։ Նշված է նախարարության պատասխանին մեջ։ Սպուտնիկ Արմենիան նաև փափակած է գիտնալ, թե քերիներուն հարազատներեն արդյոք պաշտոնական կրություն ստացած են Բաքու այցելություն գազմագերման պետական աջակցության խնդրանքով։ Նախարարությունը հայտնած է, որ պաշտոնական կրություն չեն ստացած, սակայն հարցին մասին դեղյակ են Ղարավարության ուղված պատասխանագեն։ Անոնք վստահեցուցին, որ Ադրբեջանի մեջ փանդարգված հայ քերիներու հարցին հաստիակրումը գշարունակե մնալ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարության ուշադրության կետրոնը, նպատակ ունենալով ապահովել անոնց վերադարձը հայրենիք։ Խաղաղության հաստատման եւ անոր ամրապնդման հանձնարարության պայմաններում մեջ, ինչպես նաեւ շարունակական երկխոսության եւ վստահության ամրապնդման միջոցառումներ ու շրջանագի մեջ, Հայաստանի Ղարավարությունը կարևորություն կուտա նաեւ մարդասիրական խնդիրներու, հայտնեց նախարարությունը։ Մույս կողմէ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներգայացուցիչ Սիրանուս Սահակյան մամլոհարցազրույցի մտածքին դիտել դվա, որ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարությունը պետք է թափանցիկ կերպով հանրությունը դեղյակ պահէ, թե արդյոք պաշտոնամեծ թիմաձե Բաքուին հայ քերիներուն հետ դեսակցության հարցով երրորդ երկրի միջադմության մասին։ Հստակ չէ, երրորդ երկիրը դված է իր համաձայնությունը եւ արդյոք այդ երրորդ երկրին տեխնազուչան առնչությամբ պաշտոնական թիմում ներգայացված է Ադրբեջանի իշխանություններուն, հարցուց Սահակյան։ Անցյալ տարի քանի մտածնյակ հասարակական գազմագերբություններ թիմազային արդակին գործոց նախարարության խնդրելով, որ թիմը չեզոք որևէ երկրի, որուն հյուպատոսական ծառայողները կարելիություն պիտի ունենան այցելել Ադրբեջանի մեջ փանդարգված հայ քերիներուն եւ դեղվույն վրա ծանոթանալ առոնց վիճակին։ Սակայն Հայաստանի արդակին գործոց նախարարությունը այդ թիմումը ցարտ արձականք ցկաձեր։ Սահակյան հղում կատարելով միջազգային փորձառությամբ նշեց, որ այս դեղեցությունները հրաբարական են եւ պետք է հասանելի դառնան հանրության։ Եթե համաձայնություն կոյացած է եւ ցրական մոդեցուն ցուցաբերած է երրորդ երկիրը, ճիշտ է, որ այդ անունը թափանցիկ է հանրության համար եւ նաեւ արդակին գործոց նախարարությունը թափանցիկ կերպով պաշտոնապես թիմի Ադրբեջանի իշխանություններուն, որբեսի համաձայնի տեխնազուչան, ընդգծեց Սահակյան։ Եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներգայացուցիչը նշեց, որ ընդդակարգի համաձայն, թե Հայաստան եւ թե Ադրբեջան պետք է համաձայնության կան տեխնազու երկրին շուրջ։ Միայն անգեյետ փաստորեն կարելի պիտի իրականացնել այցելությունը։ Սահակյան հաստատեց, որ Ադրբեջանի մեջ փանդարգված 20 հայ քերիներուն այցելությունը այս պահուն չափազանց կարևոր է, նկատի ունենալով, որ անցյալ դարվն է անոնք հայտնված են գադարյալ մեկուսացման մեջ։ Գարգ մը ռազմակերիներ իրենց ընտանիքներուն հետ 40 օրը անգամ միայն հերացայնով գխոսին, ինչ որ ալավելի ծանր վիճակի մեջ կտնե ընտանիքները։ «Մենք ահազանգեր ստացած ենք լուրջ վնասվածքներու», նշեց Սահակյան, մանրամասներով, որ քերիներու հարազատներեն դեղեցություն ստացած են, որ անոնք վիրավորումներ ունին, սակայն կարելի չէ եղած ճշտել, թե անոնք բռնության հետևանքներ են։ Արդարև Ադրբեջանի իշխանություններու բանչով անցյալ տարի փակվեցավ Բաքուի մեջ գործող միջազգային Գարմիր խաչի գրասենյակը եւ հայ բանտերու գեցության եւ առողջական վիճակին մասին անգաղ տեղեկատվությունը ստանալու կարելիություն չի գա։ Անգախ բժիշկներ զննելու եւ առողջական վիճակի մասին հավաստիանալու հնարավորություն չունին եւ նման պայմաններում մեջ բացարձակ մեկուսացում գա արդակին աշխարհեն, ընդգծեց Սահակյան։ այս բոլորին զուգահեռ Սպուտնիկ Արմենիային հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Հայաստանի մեջ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցության եւ հանրային գաբերու ծրագրի ղեկավար Զարա Ամադունին հաստատեց որ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն պատրաստ է մարդասիրական իր առաքելության ձիրի մեջ հանդես գալ իբրև չեզոք միջնորդ Ադրբեջանի մեջ փանդարգված հայերուն այցելության հարցով Ամադունիի համաձայն Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն իր իրավասության ձիրի մեջ կշարունակե ազերբայջանական իշխանություններուն հետ երկխոսությունը մարդասիրական հարցերու, մասնավորապար անհետ գործվածներու եւ պատանդներու խնդիրներուն շուրջ։ Հիշեցնենք, որ 8 հուլիսին Բաքուի Փանդի մեջ Աբորինի Գերբով փանդարգված Արցախի Պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանին գիմնը Պերոնիկա Զոնաբենց Փածնամագով դիմաձեր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դեղեկացնելով գիներու միջազգային մարդասիրական պատվիրակության գազմին հետ Բաքու մեկնելու իր մտադրության մասին 20 օգոստոսին հայտարարվեցավ, որ 10-17 օգոստոսին Սահակյան եւ Զոնաբենտ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մարդու իրավունքներու եւ մարդասիրական հարցերու վարչության, քերիներու, պատանդներու եւ անհետ գործված անձերու հարցով սպաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի եւ մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներուն հետ։ Երեսում մեկ օգոստոսին բիդի գադարվի շուշի անհերքելի պաստեր կիդավա վերակրագան ժաբավենին հայերեն դարպերագին առաջին ծուցատրությունը։ Բավերակրական ժապավենը գներգայացնե շուշիի հարուս պատմությունը հիմնվելով պատմական պաստերու սկսնախպյուրներու և կիդական ուսումնասիրություններու վրա։ Անկանտրատարնա քաղաքին ձևավորման անոր բազմաթարյա մշակութային ժառանգության 1920-ի ողբերգական իրադարձություններուն եւ 1992-ի ազատագրման ժապավենին հեղինակային եւ ստեղծագործական խումբը միացված է պատմապաններու, հետազոտներու եւ շարժապատկերի գործիչներու փորձառությունն ու գիտելիքը հանդիսատեսին ներկայացնելու համար պատմական ճշգրտության վրա հիմնված ամբողջական եւ փաստարգված աշխատանք։ Ժապավենին պեմատնիչն ու նկարահանողը Գևորգ Դերղազարյանն է, պեմակրության հեղինակը Արսեն Մելիք Շահնազարովը։ Ազունիեի ասկային պուժարանի խնամագալություն դուներենությունը ուրախությամբ կհայտարարեմ, որ առամարաչին վեհապար հայրաբեդին թելատրանքով զվիցերիո արմենոֆաս հիմնարգը պուժարանի մասնահադուկ շենքին ամբողջական վերանորոգման համար գադարած է 741,728 ամերիկյան դոլարի հատկացում։ Նոր բաժամունքը պիտի օժտվի վերագանքնողական հարմարություններով, Convalescent Getron, ամբողջական սարքավորումներով եւ լայն գարելույթներով։ Այս ծրագիրին կձով բուժարանը սերտ կորձակցություն պիտի ունենա Hotel Dieu հիվանդանոցին հետ։ Հիշեցնենք, որ 2025-ին կորձակցության համաձայնագիրը արդեն կնկված էր բուժարանին եւ Hotel Dieu-ի միջեւ։ Չերմ շնորհակալություն վեհապար հայրաբեդին Արմենոֆաս խնամակալության եւ Ազունիեի բուժարանին առաքելության նկատմամբ հավատ կունեցող բոլոր բարերարներուն հաղորդակրություն ազգային բուժարանի Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ վանացայնի եթերով եւ դիմադեդրիեջով ներկայացուցին հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը

0: հաջելի ունգնդրություն արմենիացայինի ընդերակցությամբ։
1: Սիրելի ունգնդիրներ, ուրեմն ինչպես գիտեք, մեր հայդակիրներում մեջ ընդհանրապես մնայուն ներգայություն է շատ սիրելի լիբանանահայ կրող և աշխույժ կրող Սիլվա Իսկիկյան Մահարեջյանը, որ իր արորիա իրաբաշտ կրություններով այսպես գուկա և մեր սրդի թերները գտագե, կեղեցիկ դպավորությունը գծկե և գանցնի։ Ուրեմն այս հոտվածը ևս իր վերջին կրություններեն մեկն է։ Երբ զենքն է թադավորը, հորս թեմքին վրան արդասովոր ու անպացադրելի խրովք մգար, գսկայի, որ անգդարաբեր և իր անցին էդ գրիվի մեջ էր։ Հագարակ իր ամենորյա սովորության շրտնահարման հարմոնիկա չնվակեց ու չերքեց։ Անգարելի էր հայրս տեսնել առանց երկի գամ նվակի։ Հագարակ իր գորուստներուն, ան ծավերուն ու ծավերուն աներպեք չերտշկոհեր և երաժշտության մեջ մխիթարություն գտներ։ Հավադացյալ մարդ էր, իսկական քրիստոնյայի գյանք կվարեր, պարությունը և թրագանությունը իր նգարակիրը հատկանշող կիձերն էին։ Հայրիկ, ինչ ունիս, ինչ են վրտոված ես։ Սիլվա աղջիկս, երեկ երբ հերթիրներու դեղադարապը ագանչ կխլացներ, ներսես ծայնմը անընդհատ գան հանգստացներ զիս ու գսեր։ Փոլ, ելիր և աշխատավայրդ քնա։ Երբ հերթիրներուն քորոցը քիչ մը մեղմացավ, առանց ցեզի պամմը ըսելու քացի աշխատադեղիս և անսպասելի թեպքիմը ագանադես դարձա։ Բարգությամբ ընդադեցի հորս խոսքը. «Հայրիկ, իրավ գսես, երեկ առանց մեզի լուր դալու մինչև մայր Միխայել քացիր, աստված չնե, եթե քեզի պամմը բադահեր, ես ու քույրս ինչ պիտի ենեինք, չի պավեր, որ մայր գործընծուցած ենք, քեզալ գործընծնելով անդեր անդիրական գտարնայինք»։ Զայրույթ ես նույնիսկ չուզեցի լսել հորս վրդովմունք պատճառած բադահարին մանրամասնությունները։ Քանի մի ժամ առանցնանալ էի հետ, քսենյակես դուրս էլա ու հայրս և քույրս ընթրիքի սեղան հրավիրեցի։ Հայրս ներողամդություն խնդրողի դեսք ուներ, բայց ես ներսես բադրաստագամություն չունեի։ Վստահ գիտեի, որ անվաղը նույնպես հրթիրներու դարապը անդեսելով պիտի երթար իր աշխատավայրը։ Հայրս երկար դարիներ աշխատած էր արևմտյան Բեյրութի Զեյթունի շրջանի Նյու Ռոյալ Բանտոգին մեջ։ Թեև ան շատ հոգնած տուն կվերադառնար, բայց բարեհամբույր մորս ու մեր չարաճճի ներկայությունը մղիչ ուժ գտարնար, որան սիրահոժար գդարեր իր հայրական առաքելությունը։ Ան ամեն այկապածին աստծո փառք կուդար ու վերագաստուրված գպուտար աշխատավայր։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի սկիզբին Բանտոգը քանդվեցավ ու հորս աբրուստ աբահովող գարույցը անհետացավ։ Մայրս քաղցկեղով հիվանդ էր ու Բեյրութի ամերիկյան հիվանդանոցին մեջ կփուժվեր։ Եղբայրս Կիպրոսի Մելքոնյան գրթական հաստատության մեջ կուսաներ, իսկ ես ու քույրս ալ աշակերտներ էինք։ Հայրս առանց տդամսելու ընդունեց առաջին իսկ աշխատանքի հնարավորությունը, որ հայտնվեցավ իր թիմած։ Մեր թաղի բնագիչ բարոն Ագոջյանը Ամերիկա պիտի մեկներ ու հայրս ստանցնեց անոնց գործը մայր Միխայելի դոջե ինքնաշարժներու վաճառադան մեջ։ Ճիշտը չեմ գիտեր, թե հայրս ինչ գործ կներ, կամ ավելի ճիշտը ինչ չեր ըներ։ Գործադերը, իմանալով, որ հայրս 5 հոգինոց ընտանիք ունի և եգամուդի գարիկը գրծածին և եմադիգանդի գարիկ ունի, գրծածին չապչարաշահեց անոր բարեյացակամությունը։ Պատերազմը սաստկացավ, երկրին երուզերը չքացավ, գործարանները փակվեցան, օր ցերեկով քողությունն ու գողոբուդը շատցան։ Հետևաբար մեկը պետք էր, որ հսկա դոջի վաճառադան դեր կանգներ։ Հորս հանձնվեցավ բանալիներու մեծ դրծակմը և բադասխանադվությունը 24 ժամ կողութենեն բաբանելու նոր ինքնաշարժերը։ Նորոգության համար օգտագործվող փոխնորդ կդորները եւ կորձիկները։ Հայրս իրեն վստահած կորձը կգադարեր այնպես, ինչպես ավետարանի պատվիրանները կբահեր։ Գիշերները ես ու քույրս առանցին կմնայինք մեր գրճատված դան մեջ։ Բարեպախտաբար բարի թրացիներ ունեինք, միտքս կհանգստանար, երբ ռումբերը գլրեին ու թեև փխրուն, բայց հուսադրող խաղաղությունը գդիրեր։ Հորս աշխատավայրը կորձավորներով ու հաջախորդներով գլեցվեր ու բնականոն յարորյան գվերատարնար։ Սակայն սոսկում գաբրեի, երբ պատերազմը գրգին գպրնգեր ու հայրս խաղաղ օրերու ռիթմով հրթիրներուն տակ գործի գերտար և քիշերը վաճարադան անցեր մխելիությունը գաբահովեր։ Հայրիկ, ջամփան ջանջ չգա, ամեն մարդ աբաստանարաններում մեջ խցկված է, իսկ տուն ուր գերտաս, քու սեփական գործադեղը դալ չէ, և եթե նույնիսկ ըլլար, թող պճանար, գողոպտվեր, այրեր, ինչ կուզեր թողլար, քու հոգիտ մեզի համար շատ ավելի սուղ է, քան աշխարի բոլոր հարստությունը։ Հայրս կհամարեր, և ես աստծո կվստահեմ, ասելով ջամփագելեր։ Իր մոտ բարտականության գիտակցությունը ամեն ինչ է վերեր։ Հորս վրդով մունքն ու անհանգիստ հոգեվիճակը քանի օր շարունակվեցավ ու ես որոշեցի մեղածրական շեշտս մեկտի ցկել ու զինք լսել։ Սիլվա, հագարակ որ վաճարադունը գղբված էր, բայց ի զարմանս իր օգության գործավորներեն մեկը ներսներ։ Անզիստ տեսնելով խիստ այլայլեցավ, թեփթերին գդրվեցավ ու իր հավակած կողոնեն հրաժարելով իրերը իրենց տեղերը վերադարձուց։ Բայց հարցը այսքանով չվերջացավ։ Անշատ խիստ ու թնունավոր նայվածքով չափչփեց զիս, ապա սպառնաց. «Եթե հանգարց գործադիրոջ լուր դաս, հաշիվդ ես կմաքրեմ»։ «Հավադա Սիլվա, ապշադեի, վրդով մունքս զարմանքը սահման չունեին, սա իմ ջանչծած մարդներ, որ վստահությունս և նույնիսկ համագրանքս շահաձեր»։ Հորս սպառնացող գործավորը, որուն անունն ու թեմքը լավ գիհիշեմ, արաբ թերասան Ռշտի Աբազային նման էր, և իր քաղցրախոսությամբ տսլեմ, տքրամ, հաբիբի բարերով բոլորին սիրտը գրաված էր։ Հաջախ գործադիրոջ խնդրանքով անորդունը գերտար և երկու անչապահաս տղոց հեծիկները կգազմեր, գնորոքեր, նույնիսկ ընտանիքի անդամներուն մեկուն ինքնաշարժ վարել գսորվեցներ։ Հորս համար հանելուկը լուծված էր, իր կովի դրծագեն փանալի բաքսած չէր, վստահաբար գործադիրոջ փանալին օգտագործած էր։ Հայրս որոշած էր անպայման գործադիրոջ տեսնել ու հայտնել եղելությունը։ Բարեբախտաբար այդ օրերուն փչիչայինները գոյություն չունեին ու պատերազմին պատճառով ընթացիկ հերացայինները չէին աշխատեր։ Հոս արդեն ես էի ամենեն շատ սարսափի մատնվածը։ «Հայրիկ, հաջիս, խոստացիր, որ գործադիրոջ լուր պիտի չդաս»։ «Գաղաչեմ, գխնդրեմ, որ լրությունդ ամեն քնով բաբանես»։ «Այսօրերուն մարդոց գլուխը դակ է, մեկ գաբարով մարդ կսպանեն»։ «Չէ, անգարելի է, սկսպունքի հարց է, պետք է անպայման գործադիրոջ լուր դամ»։ «Հայրիկ, եթե պատերազմական օրեր չլային, ես կքաչալերեի քեզի, որ եղելությունը դեղացնես գործադիրոջդ և հանցակործը ստանար իր արժանի բադիժը, սակայն այս օրերուն ուր է արդարդադաստանը»։ Այս օրդադախազին մուրջին փոխարեն զենքն է վերջին վջիրին արցագողը։ «Հայրս, հոգիտ սիրեմ, մորցիր այս թեպքը և մեր հաշիվն ալրե»։ Օրեր ռմբագոծումը շարունակվեցավ և հայրս չգրծավ գործադիրոջ տունը երթալ։ Ան իր քունը գործընծուց, դարաբեցավ ու իր անցին հետ մենամարտեցավ։ «Ինչպես լրեր, ինչու լրեր»։ Չէ՞ որ հանցագործին ծածկելը անոր մեղսագից թարնալ կնշանակեր։ Ինչպես պիտի թիմավորեր ու հանգիստ խղճով նայեր գործադիրոջ աչքերուն։ Հոստ նշեմ, որ հայրս, եթե աստվածավախ ու արդ

Նին անաբահով օրերուն հորս անխնա աշխացուց եւ խելքը մտքեցանցած կորձեր փարթեց անոր ուսերուն։ Վերջապես նախախնամության ու դնորինով մեղաբարդը հորս աչքին ու աշխադավայրեն հերացավ։ Կորձադերը շատ ցավալի ու ցնցող բադահարեմը յետք, որ չեմ ուզեր բատմել, խնդրո անհադին կորձեն արձագեց։ Վստահ չեմ, եթե մեղաբարդին վդարումով հորս ներքին խրովքը հանկեցավ եւ անոր ականջներուն մեջ թունավոր սպառնալիքը գրգին ու գրգին չարցականքեց։

0: Armenia-ցայնն է հոս։
1: Սիրելիներ, քիչ մնալ անդրադառնանք այսպես հետաքրքրական նյութերու և գամ առողջաբանական մտորումներու. Ոսկի և սխտորի միջնադարյան քաղնիկը. Հայկական մանրանկարչության ոսկեթարյան ավանդություններուն մեջ ոսկին սոսկ գույն չէր, այլ երկնային լույսի մարմնավորում, ան կնկատվեր հավերժության և ասվածային ներգոյության խորհրդանիշը։ Միջնադարուն ոսկին կօգտագործվեր գամ փոշիի, գամ պարակտերտիկի դեսքով, որպես ամրացնող նյութ։ Մանրանկարիչները հաջախ կօգտագործեին բնական միջոցներ, ինչպես օրինակ սխտորի հյութը, որ որպես սոսինդ կծառայեր։ Միաժամանակ սխտորի ջուրը ուներ բաշպանիչ թեր, օգնելով վանել վնասակար միջատները։ Սխտորը կկսվեր փարակ և հավասար շերտով և կցկվեր որ չորնա։ Այնուհետև ոսկի փարակ թերթիկը զգուշությամբ կտրվեր պատրաստված մագերեսին և մեղմ ճնշումով կամրացվեր, իսկ մագերեսը կպայլեցվեր հատուկ կորձիկով։ Ոսկի գիրարման այս նուրբ արվեստը գարիտ կուդար ստեղծելու այնպիսի քորձեր, որոնք տարեր շարունակ չեն գործընծներ իրենց պայլքը։ Եկեք սիրենել սենք ծմերուգի օգտագարությունը։ Ծմերուգը ամառնային սիրված բդուղ է, անշատ կնահատված է իր թարմացնող համին և խոնավեցնող հատկություններուն համար։ Այս հյութեղ բդուղին ամենեն կարևոր առանձնահատկություններեն մեկը ջուրի բարձր բարունակությունն է, որ կքերազանցե 90-100-ը։ Հետևաբար ծմերուգը հիանալի ընդրություն է ամռան շուկին մարմինը չրազուրգում է պաշտպանելու համար։ Բացի խոնավեցնելու առավելութենեն, ծմերուգը նաև կնպաստե մորթի առողջության մեր սննդակարգին մեջ անոր հաջախագի ներառումը գաբահովե մորթին առածքականությունը և պայլուն առողջ տեսքը։ Հագաօքսիդաններով, ինչպես նաև Ա, Ս և Բ 6 կենսանյութերով հարուստ ծմերուգը կխթանե կոլաժինի արդատրությունը և կպաշտպանե մորթը վաղաժամ ձերութենե։ Հոլիվուդի աստղեր կխոստովանին, որ իրենց առողջ տեսքով մորթը կբարդին ծմերուգին և հաջախ կօգտագործեն ծմերուգով ձեփուկներ։ Եթե մորթը չոր է, ամպայլ գամքը կրված, բնական միջոցներով պատրաստված ծմերուգի թիմագը, այսինքն մասկը, լավագույն տեղն է այրևրուկը և մորթի կրկրվածությունը մեղմելու համար։ Ծմերուգի թիմագի համար անհրաժեշտ բաղադրիչներն են 2-3 կտոր թարմ ծմերուկ, 1 աբուրի թկալ մեղր և 1 աբուրի թկալ մածուն։ Ծմերուգը բադարակաղով ջզմել, ավելցնել մեղրը և մածունը, լավ խառնել, միադար խույսը ստանալու համար։ Մաքուր թեմքին և վիզին վրա նաև թեթև այրևորքե վնասված մորթին վրա դարաձել խույսը, սպասել 15-20 վարգյան, ապա ծողվել քաղջ ջուրով։ Եթե խույսեն ավելնա, կարելի է մի քանի օր սառնարանը պահել և դարձյալ օգտագործել։ Գիտեիք թե, մինչ բոլորս կվայելենք ծմերուգին քաղցր միջուկը և հաջախ կանդեսենք գեղևը, ան ամբողջությամբ ուդելի և հարուստ է սննդարար նյութերով։ Գեղևով կարելի է պատրաստել անուշ կամ թթվաշ, բայց նաև օգտագործել աղցաններու, այսինքն սալատներու պատրաստության մեջ։ Լվացված ծմերուգի գեղևին ներսի մասով կարելի է մարցել թեմքնու վիզը թեթև շրջանաձև շարժումներով։ Այս մարցումը գաշխուժացնե արյան շրջակայությունը, գմաքրե մորթը և անհրաժեշտ սնունդ կհայթայթե չրազրկված խմրած մորթին։

Սիրելիներ, այժմ կներկայացնենք Գարկմը քաղութային հայտարարություններ։ Համասկային Նուբար Խաչատուրյան թատերական մասնաճյուղը կներկայացնե երգիծական գադագերգություն Help Սևանա լիջեն մարդմը ելավ։ Հովանավորությամբ քերաշնոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի առաջնորդ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմին։ Հեղինակ Դիրուկ Մարկարյան Գարաբեդյան, Փեմատրիչ Ազնիվ Ինգլիզյան։ Դեղի պիտի ունենա շաբաթ 10 օգտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 3:30 և 7:30։ Սակ $50, 12 դարեգանեն վար, փոքրերու մուտքը $35. Վայրը Zenith Theater, McIntosh Street and Railway Street, Chatswood։ Դոմսերու համար թիմել Մաթիլդային 0431-671-760, Նորային 0425-330-803 և գամ Մարալին 0401-851-681։ Գոլստեն Ջեմարանի 40-րդ հիմնադրության 40-րդ ամյակի դոնագադարություն Gala Intrigue, որ դեղի բիդունենա օգոստոս 29-ի 2020-ի դեղի բիդունենա օգոստոս 29-ի 2026-ին, մուտքի նվերնե $185, երեգոյան ժամը 6-ին սկսյալ Miramar Gardens, 48 Մայուրարուտ, Terry Hills։ Ուրեմն նույն օրը նաև դեղի բիդի ելույթ ունենա Արենի նվակախումբը և ինչպես նաև բիդի հոն ներգա լա դիջեյ և հադուկ Վարանցիկ երեգոյի հադուկ Հայդակիր։ Ուրեմն դոմսերուն համար գրնակ թիմել Մագի Թյուֆենկչյանին 04-525-555-54 և Գամրիտա Սիմոնյանին 04-04-459-112 համարին։ Հայկական պարադոն գազմագերբված հայ արաքելական Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեծ ընտանիքին գոմեն գիրագի 30 օգոստոս 2026-ին դեղի բիդյունենա Չացվուտ մոլի մեջ Վիկտորիա Ավենյու։ Հրավիրված է պոլոր հայությունը, հոն դեղի բիդյունենան գրհոն բիդյլլան գրբակներ, ինչպես նաև դեղի բիդյլլա բիդյունենա կեղարվեստական կեղեցիկ Հայդակիր, ինչպես ամեն տարի այս տարի ևս գրնակ Ձեր ընտանիքներով, սիրելիներով ներգալալ այս գեղեցիկ և անմարանալի պարադոնին, գիրագի 30 օգոստոս 2026։ Եվ վերջապես կրաված օր Ավստրալիո հոհիտա գետրոնական գոմիդեի գոմե հայտարարված կրաված օր 21 նոյեմբեր 2026, հեղափոխական երեգո հայ մշակութային գետրոնեն ներս։ Մանրամասնությունները պիտի փոխանցենք հետակային։

Եվ այսպիսով հարգելի ունգենցիրներ, մենք հասած ենք գրգին անգամ մեր ռադիո հաղորդումի ավարտին, հույսով ենք հաճույքով ունգնդրեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության, չմոռնակ դարձյալ մեզ ունգնդրել հարաճիգա երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 ալիքի վրա։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք գրգին անգամ այսօր գուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր գլխավոր երաշխավորներ Academy for Early Learners Պագանադեր Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանի, ինչպես նաև EM Funerals հաստատության Սեպագանադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանին եւ մեր շատ հարգելի երաշխավոր երգարամյա երաշխավոր բարոն Հովանես Մանուկյանին իրենց անաչար զորակցության Արմենիացային ռադիո ժամին։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր աշխատակազմեն Հովսեփեն եւ անցես Նորայեն, բարի գիշեր գմախտենք ցեզի, հաջող, ապահով եւ հաջելի շաբաթը, մինչ մեր հաջորդ ցայնասպրում։ Բարի գիշեր։